0: Somo letu linatoka kwenye kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 20. Tazama, nitamtuma malaika wangu mbele yako, akulinde katika safari yako, akufikishe mahali nilipokuwekea tayari. Neno la Mungu. Ndugu zangu, tukitafakari neno hili la Mwenyezi Mungu anayoongea nasi leo hii, tunaona Mungu anavyotupenda, hata ametupa malaika wake ambao wanatutangulia na wanatulinda katika safari zetu, katika maisha yetu, katika afya zetu, katika kazi zetu, mahali popote tulipo. Mungu ametupa hao malaika kutuongoza na wanatulinda, wanatupigania. Hivyo tunayo moyo wa kumshukuru Mungu siku zote. Hajatuacha yatima, yupo nasi. Amina.
1: Daji wa mashirika yasiyo ya kiserikali wametakiwa kuwa bunifu ili kuendana na kasi ya mabadiliko ya sasa na teknolojia kwa kutatua changamoto zinazokwamisha maendeleo katika jamii. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika jukwaa la mwaka la mashirika yasiyo ya kiserikali mkoani Dar es Salaam, mkuu wa wilaya ya Kigamboni Dalmia Mikaya amesema mashirika hayo yamekuwa na mchango katika miradi ya afya, elimu, nishati na uwezeshaji wananchi kiuchumi. Taarifa nyingine ambapo tunaelezwa kwamba mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Kigoma pamoja na wadau wa forodha wamekubaliana kutumia bandari ya Ujiji kusafirisha mafuta yanayoelekea nchi jirani wakati ukarabati wa bandari ya Kigoma ukiendelea. Makubaliano hayo yamefikiwa katika kikao kilichoongozwa na meneja TRA mkoa wa Kigoma Beatus Chota, kilichohusisha TPA TASAC, chama cha wakala wa forodha Tanzania TAFA, pamoja na wakusanyaji wa mizigo midogo. Kituo cha ajali ya helikopta iliyosababisha kifo cha mfanyabiashara wa Zimbabwe Wicknell Chivayo bado hakijafahamika, ingawa tatizo la hali ya hewa limetajwa kuwa moja ya sababu ya ajali hiyo. Mkurugenzi wa mamlaka ya usafiri wa anga nchini Zimbabwe George Mashambabe ameliambia shirika la utangazaji la Zimbabwe ZBC kuwa hadi sasa bado hawajagundua chanzo cha ajali hiyo, ingawa helikopta hiyo iliwaka moto baada ya kuanguka kutokana na mafuta mengi kumwagika. Mashambe amesema uchunguzi wa awali ulionyesha kuwa mafuta mengi yalimwagika baada ya helikopta hiyo kuanguka moto mkubwa katika eneo la tukio, na wao bado wanaendelea na uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo, ingawa tayari wameshapata kisanduku cha kurekodi menendo ya safari ya ndege kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Taarifa hiyo ndio tunahitimisha dira. Mtazamaji wa TBC, waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar amesema Tanzania imepiga hatua katika kuimarisha bajeti inayozingatia jinsia kama nyenzo muhimu ya kuleta maendeleo jumuishi ya miundombinu. Balozi Omar alikuwa akielezea uzoefu wa Tanzania katika kuandaa bajeti inayozingatia misingi ya kijinsia katika mjadala ulioandaliwa na Benki ya Maendeleo ya Miundombinu ya Asia AIIB kando na mkutano wake wa mwaka 2026 uliofanyika nchini Qatar.
2: Okay, great. It's 8:57, really, just about 8:57, so the timing of the program is quite tight. As you can see, it only leaves 3 minutes left before we go on to the Hour of Love. I did receive on my personal phone, though, a message here from Uganda, from Grace,